0: ko e tapitai ni ku toi tamuniti e uafa. Toi tamuniti e uafa ki he tolu i he pongpongini. Pea ko hono taitari ya ki mou tolu kotoa pe ku mou mea mai ki he tau polo kalama i he pongpongi. Whakatawange pe e kiko furimaono. Ongo rere ya te polo kalama i he pongpongini ki a te koe pea moe. Feu i ki he mako di uena ko e ko e hange ko ia ko e kulau ko e ta kaveinga ko e ke pongpongini pe ko e film ko ia polo kalama ko e ofa e uena ko e ke kitana ki maange i ha o wakai ko ia ke kaveinga e pongpongini e uena pe tato ki hoko atu ki ta fika ngon fulu malo
1: Iyo, ah, samalo tapito e makatare wai, kohi na e kamata i fote ai ki furihi ko ni ke ni to sa kare le pe mo ko fa mari e po kama ai no kamata i he wi ke ko si no pa a o mai e ni ko mana to e tana tara va te tara ai fra fo ofa ko mo e fie fie ai ai ka na to na fa no e fra fo ke na mana to i he na hi va kai ke i he pon pon e ni o ta nga o a ki ai ai ofa o mai no ko te ni ta hanko la vela ki o mai ni ko ofa ku ke he ke he hono ngā hi fōtu ngā e. Koe ofa mo oni, koe ofa loi, ofa fufu, ofa peke maunga mea, ofa heko ngā hi ofa keke. Ka te koe wakai ke ai e pongpongi ni te vida maka, koe kau ina pongpongi. Ke kore teke pāi ngā mokna tō te rau kaumai, tau tak taha tala mo one ofa he pōni. Ofa tatau peke ngā hi wha upuna ke tala, maari e au pido pido. Tai kau ini he pō maari e ngā hi wāi. Te ira maka, tau hanga o whafunga ni ai ke mea koe kehe kehe ai mea koe of. Te te hape koe o whafu mea whaka o tua, o pape ke ne ata mai ki tua he ngai whonga keke. Kei kehe te ira maka o whamalo ki ai, ka whoke atu, malo pita.
0: Io ko whamalo atu e uheina, pea mōne apita mea koe ni kuke lave ki ai. Kei ke, hangei ko mea ne lave koe ki ai, koe tau whika hango fulu ki e pongpongi ni, o ku... O atu ia e fuiwa whangatapu, ko e ofa mei muri a fuspala. Tahafon ngā hi mai moa tai ne kuini a kuni charote a e fasini e uheina e. Pako u ate fasini pe a maa ki mou tōlu koto a koini o ku mou kau mai ki tau polkama ko uike kōsi e uheina e tau polkama e uike kōsi ko sefu ko kia i he mea aia ne vi ua e toko whaafe tupu e.
1: Oh, yeah,
0: Iyo, toko whaafe tupu. Na nau viu koi i he polkama i he wike kuosi. Koi e pōni kou tui pē, e te fuhu pēr pē, ai e pōni ia pēr mui wike kuosi.
1: Te nau te teke
0: Koi ia. O kou atu ai ai fasini pēr maa ki mou tōru koi ni na mou kau mai ki he polkama koi hi kure o e Fatu Amelie ki e piso pē. Ki a Serowini vea pēr pēr fokko e ki a te koi weina mo sone ne vela tupou. Pēr pēr kalisea te funati, Solomone Tāpalu, Pita Halalilo, me kau whanongo re te oko ia mei tane i tini, Sione Tāvo, me kau whanongo re te opea mei he west o Kalani, o Saias tu o Kalau. Se lui matai se fesi, takiresi to iahi mele ratai havea, pea pehe ka piula whakaus malanga. Pea pehe foki ki a kumise i kaloni pea mo kau tufi kapa, reko tonga. Pea pehe foka pensoni fifita puku hihi fo. Pea pehe ka peturiki makaafi, fifita leone, pea mo tiuri pe sika finau. Samson Tike, pea pehe ka Fred Paniki Pamaston, Paula Tatafu, Siop Sokai Matapure, Saia Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Moataane, Lokan Tani, pehe ka Afkaloni Hea, ki Handri, pea mo taaseni ulakai mo kau, ngā au e koia kau whauri lori unau tō whahalo e tau ngai kolo a. Pia pēwho ki ka tāne māhanga, Fred Fonua pia mo e hoa, wate tolu tau, a masaia pia mo topu luka. Pia pēwho ki e kuato e pē whasiko ni pia ma a fispuna, ma a fispuna maka ki Meripoane. Koia. Koia. Ae ko toki o senia a e taha, ai taha ua hena e uheida, eh?
1: Koia.
0: Ai ako ata e pe fasiko ni pa ma au e fispuna. Pa peka ku moutolu kotoa ku mou ihe ope, ka u te kai ke moutohu iake ke ulava wha malo atu ke ake moutolu. Ueina ka ufoke atu kate koe kua hataha mihena, ke ave ki ai e tawhika hongfulu ke pongpongini, malo.
1: Koia, koia. e a famala te pito magatore fa fie fie ko ko kapa o pepe kamata mai ko ni ko na so ko la mai pe ka fie fie e ko hi to a mo ange pom pom ni ko hi ko o fa e o kaule le pe ki ta ko to ai ko ya aku ata te fokus ki ta famala te fokus ki ka fa na le tia una me mai ni apa haten Island Bay ne ulinga ton Sista Valencia Triva Iva Fumia Maria Colet fare maka nina fetu Benedict Matteo mo Claudia ha una ta o fala het ka moto para se mo ke me mai kita programa te mo si u fa ki mai ta programa o fala het ka moto te aku ate fogen me ka fa no le tio me wedding a son o fa pe o le lia ko ta ta le le to ko wa ta ni ko fa na ki o la re itava ke me sa te o fala het ka ko e fa na ki o ma la pitsi a mai pon pon ni te a fa ma lo ta pito o fala het ka ko me fa mo puna o fa pe fa nga ma re mai a me ko to me na pito a pe de po in me ta ni ko mary ni ta ni ko pe pe a o fa pe a mai ki ta po ka ma o fala het ta pito me re ka ko e te a mo fa mi ri o fa ki fi nei ki te a mo a siare malo pito e o ke a sem fa vesi con si ka mai mutato o fa sem malo pito con si ki a ne tu kia o fa ka mo mo ta malo se mo ka mai ke po ka ma puna le nono o fa to malo pa la le veni ma na popo malo pito mo ka mai a a mai di paula ko pite ke la ma foi o fa mari e pone ton ta volo he malo pito ko pano muy muy ta pafu malo pito pano se so ka mai ke po ka ma te ki takavila ko si ke fifita mai kolo moi ngai tambi pupu ke mai fufuna tano a pe mi hena ko ia ka fo ke te vita ka toki o atu a to na ko ni na to na futo la he pit ka fo ke te vita malo